Her var det Black Jade fra Jalisa, som altså er denne uges blå stemme her på P8. Vi skal høre noget mere musik. Det er Hogo Fogo med Breezing with the Birds.